Johan Sigvardsson her, hørte vi han med He Is My Everything. Vær så god, takk for den sangen der, Johan Sigvardsson. Og se den, från Småland til Tennessee. Tusen takk for den. Nå skal vi høre på artisten Billy D. Hunter, After the Storm.

hørte vi sangen Du har en venn. Artisten var Gunilla Sigvardsson, hentet fra CD-en Herlighetens morgen. Gunilla Sigvardsson var det, Du har en venn. Nå kommer artisten Billy Walker, Jesus Walks In. Vær så god, Billy.

Ga Moen vi hørte her med sangen O Jesus, du som fyller alt I alle. Neste CD heter De første og største hits. Artisten det Anne Gadegård. Her kommer hun med sangen Du ikke alene mer. Anne, vær så god.

men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo sunnet. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Altså, herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg denne vaskemaskinen for en måned siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg tre rundt ned med huset.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der.

kall opp torsk og laks Og en flyndre hvis du har flaks Hvis nesa di lang Og hvis rumpa di stor Kan du bruke som spisebord Kan du dekke på kopper og fat Og servere den fineste mat Kan du be med deg mor og far på hummer og rus